0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Jeet nang sa si gola, chit boy kao zap.